یہ شان و شوکت, یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا. نہ کوئی ساتھی

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سنتی ہوئی تمام تر سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 FM میں خوش آمدید۔ تو لسنرز، میں ہوں آپ سبھی کی ہوسٹ ون اینڈ اونلی آر جے زینب فاطمہ، اور آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ شو دیوا ڈائیلاگ، جو کہ آن ایئر ہوتا ہے صرف اور صرف ریڈیو فضا 97.1 FM اینڈ ٹیب پہ۔ تو لسنرز، جیسا کہ ہے آپ سبھی کو معلوم کہ ریڈیو فضا 97.1 FM ہی ہے وہ واحد پلیٹ فارم جہاں آپ کو ملتی ہے انفارمیشن، کمیونیکیشن اور ساتھ ہی ساتھ انٹرٹینمنٹ۔ سو ڈیئر لسنرز، پوری کوشش کی جاتی ہے کہ اس پیٹرن کو ہم اور آپ لے کے چلیں ایک ساتھ، اب سے لے کے ٹھیک 2 گھنٹے تک، یعنی ٹھیک 10 بجے سے لے کے ٹھیک 12 بجے تک ہم اور آپ رہیں گے ساتھ ساتھ۔ سو دی لسنرز، پوری کوشش ہوگی کہ ڈیوا ڈائیلاگ میں ہم وہی تمام تر ٹاپکس شامل کریں جو کہ ہمارے لسنرز سننا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہر طرح کے موضوعات پہ گپ شپ ہو، ایسے موضوعات جو آپ کو پسند ہو، کچھ آپ کی باتیں سنی جائیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ آپ کو اپنی داستان سنائی جائے۔ سو ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ سبھی کے لیے لے کر آئی ہوں کچھ اسی طرح کے مزیدار سے ٹاپکس، آج کے دن کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے اور آپ کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ۔ سو دیئر لسنرز، انتظار کس بات کا ہے ڈیوا ڈائیلاگ میں؟ ابھی اٹھائیے فون 0115710097 1، یہ ہے ہمارے اسٹوڈیو کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر، یعنی کہ میرا اور آپ کا رابطے کا نمبر۔ یہ وہ نمبر ہے جس کے ذریعے سے آپ مجھ سے جڑ سکتے ہیں، نہ صرف آپ مجھ سے جڑ سکتے ہیں بلکہ مجھ سے سبھی باتیں شیئر کر سکتے ہیں، وہ سب جو آپ اس وقت سوچ رہے ہیں، آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہے، یا پھر اپنی زندگی کو لے کر وہ تمام تر پہلو جو بعض اوقات انسان کو کرتے ہیں تھوڑا سا ڈسٹرب۔ سو اگر اس وقت آپ کے مائنڈ میں بھی کوئی ایسی ہلچل چل رہی ہے، کوئی ایسی چیز جو آپ کو بودر کر رہی ہے، سو ٹیک اے شارٹ بریک اور آرام سے، سکون سے، اطمینان سے بیٹھیے، ایک لمبا سانس لیجیے اور بلا جھجک مجھ سے شیئر کریں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو ایک اچھا سا پیس آف ایڈوائس دوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی تمام تر سمسیاؤں کا حل نکالوں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ آ چکے ہیں زندگی کی ان مصروفیات سے تنگ، تو کوئی بات نہیں، اٹس پارٹ آف آر لائف۔ سو میں یہی کہوں گی کہ آپ ابھی ہمیں ٹیون کریں ریڈیو فضا 97.1 FM کو، اور اس دن کو مزید خوبصورت اور یادگار بنا لیجیے، کیونکہ کبھی کبھی انسان کا دل کرتا ہے کہ انسان کچھ ایسا سنیے جو کہ اس کے موڈ کو لائٹن اپ کر دے، ریفریش کر دے۔ سو اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کسی خوبصورت سی آواز کو ٹیون کریں۔ سو جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آر جے زینب فاطمہ کی آواز ہے بہت ہی زیادہ اچھی، سو آپ مجھے ٹیون کر سکتے ہیں، اس سے آپ کا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا اور آٹومیٹکلی دن بھی اچھا ہو جائے گا۔ ویل لسنرز، یہ تھا ایک چھوٹا سا جوک، اب ذرا جوک سے ہٹ کر سیریسلی بات کرتے ہیں۔ تو میں آپ سبھی کو بتاتی چلتی ہوں کہ www.radiofaza.com.uk یہ ہے ہماری آفیشیل ویب سائٹ، یعنی یہ وہ ویب سائٹ ہے جس کے تھرو آپ ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں۔ نہ صرف آپ ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں بلکہ ریڈیو فضا 97.1 FM سے جڑی ہر طرح کی معلومات آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ سو اس ویب سائٹ کے تھرو آپ بن سکتے ہیں ہماری فیملی کا حصہ، ریڈیو فضا 97.1 FM میں ہونے والے تمام تر نئے ایونٹ سے متعلق معلومات ہو یا ہو تمام تر آر جے کی انفارمیشن، آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کا پسندیدہ آر جے کون سے دن کس شو میں ہے آنے والا۔ سو ابھی اس کو ٹیون کرے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ، سوری اپلیکیشن، اسے بھی انسٹال کر سکتے ہیں۔ سمپل سا طریقہ ہے، کرنا آپ کو کچھ زیادہ نہیں ہے، آپ کو جانا ہے ایپل سٹور یا پھر گوگل سٹور، وہاں جا کے سرچ کرنا ہے ریڈیو فضا 97.1 FM، اور
within a few seconds एक purple color का screen icon आप सभी की screens पे display हो जाएगा. जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, यही है हमारी एप्लीकेशन. सो जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लीजिए ताकि इसी तरह से आप हमारे संग जुड़े रहें, बंधे रहें और आप हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें. सो डियर लिसनर्स, डीवा डायलॉग में मैंने वो तमाम तरीके आप सभी से शेयर कर दिए हैं जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं. सो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से हमें अपने होने का एहसास दिलाते हैं. सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे अपना फीडबैक देते हैं, बताते हैं कि आपको शो कैसा लग रहा है और डिफरेंट मौजूदात पे डिस्कशन करते हैं. इससे मुझे मालूम होता है कि आप किस कदर गौर से हमें सुन रहे हैं. वेल लिसनर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कल की रेसिपी को ट्राई किया और हमारी एक दो लिसनर्स ऐसी हैं जिन्होंने बकायदा मुझे फीडबैक दिया, ना सिर्फ फीडबैक दिया बल्कि पिक्चर्स भी बना कर शेयर की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बताई हुई रेसिपी को ट्राई किया. और लिसनर्स, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की कोई ऐसी रेसिपी जिसकी आपको किसी डिश की आपको रेसिपी चाहिए, या आप चाहते हैं कि मैं किसी मखसूस रेसिपी के मुतल्लिक गुफ्तगू करूँ, सो उसके लिए भी आप इसी तरह से मुझे बता सकते हैं. आई वुड लव टू डिस्कस द टॉपिक जो आप सभी को पसंद हो. सो डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे और अभी तक अपने इस दिन का आगाज कर चुके होंगे. लेकिन जस्ट इन केस अगर अभी तक आपने इस दिन का आगाज नहीं किया या आप अभी भी इस कश्मकश में मुब्तला हैं कि क्या मुझे आज के दिन उठना चाहिए या फिर थोड़ी देर मजीद बिस्तर पर रह लेना चाहिए, या आप ये सोच रहे हैं कि क्यों ना आज ऑफिस से ऑफ कर लिया जाए,

سے تو لسنرز اس خوبصورت سے جذب نظب کلام کے بعد اب ذرا ڈیور ڈائیلاگ کے اس سفر کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اگلا نیکسٹ سیگمنٹ.

سو دیئر لسنرز، سٹارٹ کرتے ہیں یہ خوبصورت سا کلام، آئیے مل کر سنتے ہیں یہ خوبصورت سا کلام جو کہ ہے آفتاب پروین صاحبہ اور عاطف اسلم کی آواز میں. اور جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ عاطف اسلم اٹس دا بگیسٹ اسٹار آل اراؤنڈ دا ورلڈ. سو کلام کے اس پار ہوتی ہے آپ سے ملاقات، اور سٹارٹ کریں گے اگلا سیگمنٹ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فضل 97.1 FM کے لیٹ روڈ سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دی ون اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج. آواز آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح سلوراج کی سولسی کے ساتھ ساتھ. بتائیے گا کیا حال چال ہے, کیسا گزر رہا ہے دن اور جمعے کا دن. امید کرتی ہوں کہ آپ کا دن اچھے سے ہی گزر رہا ہوگا. جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں بی سیف بی کیئرفل, احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا. اور جو لوگ مجھے گھر بیٹھے سن رہے ہیں آپ کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں, مجھے لازمی بتائیے گا. گھر بیٹھے وطینوں میں سن رہے ہیں ان کو تو میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ کوئی ریسیپی مجھ سے پوچھنا چاہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, کوئی انفارمیشن ہم تک پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتے ہیں. آج کے دن کے حوالے سے کوئی پیغام کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں تو وہ بھی کروائیے گا. ورک کروانا کیسے پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار بڑا ہی آسان سا ہے. 01157100971 اس خوبصورت نمبر کیجیے گا سیو, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پہ جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. بسم اللہ. اس کے علاوہ مجھے گوگل بھی سن سکتے ہیں, radiofaza.co.uk آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا. وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو سو کون سا آدمی کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے سو وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM کے نام سے. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح آپ کو پرووائڈ کریں گے انفارمیشن میری اور آپ کی ہوگی کمیونیکیشن, کیونکہ کچھ ایسی باتیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں اور کچھ ایسی باتیں جو آپ مجھ تک پہنچانا چاہتے ہیں.

0: سہول اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں جو ہے آپ شامل ہو کر کوئی کلام پلے کروانا چاہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں, یا پھر کوئی آج کے دن کے حوالے سے کوئی اچھی بات ہم تک پہنچانا چاہیں تو وہ بھی پہنچا سکتے ہیں.
1: بسم اللہ
0: آج ویسے میرا اس طبیعت میں نہیں ٹھیک تھی اور میرا کچھ خاصا دل بھی نہیں تھا پروگرام کرنے کا, لیکن میں نے کہا کہ آپ سب میرا انتظار کرتے ہیں تو یہ چیز غلط ہے کیونکہ دو گھنٹے کا ہی ٹائم ہوتا ہے اور دو گھنٹے کے ٹائم میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ٹائم گزرتا کیسے ہے.
1: بسم اللہ تیرے نام سے شروع ہوا, تیرے نام پہ ختم.
0: آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ پروگرام کا آغاز جو ہے نا سب سے پہلے ٹریک سے ہی کیا جائے, مطلب کلام سے کیا جائے, اور پھر بیک گراؤنڈ میوزک کو جو ہے بی جی ایم کو وہ کلام رکھا جائے اور ساتھ پھر آ کے آپ کے ساتھ گپ شپ لگائی جائے. ابھی ٹائم بھی جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ کلام ہی زیادہ پلے کیے جائیں تو اچھا ہے, آپ تک انفارمیشن بھی پہنچاؤں گی. سو دعا کریں گی اپنے لیے دوسروں کے لیے. جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہوتا ہے جس دن جو ہے ہم پراپر اپنے رب کو ٹائم دے سکتے ہیں. باقی دنوں میں تو اس طرح سے چلیں روٹین نہیں ہوتی, کام کاج میں انسان بزی ہوتا ہے, لیکن فرائیڈے کا دن اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ آپ پراپر جو ہے رب کی طرف مائل ہوں, پراپر رب کی طرف جائیں. اور وہ جو ہے نا وہ یہ نہیں کہتا کہ ابھی آنے کا بھی کیا فائدہ تھا, وہ آنے والوں کو بسم اللہ کرتا ہے اور ان کو تھام لیتا ہے.
1: نازل ہوئی
0: ایک اسی کا در ہے جہاں سے بار بار مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی, ایک وہی در ہے جہاں سے شرمندہ کر کے نکالا نہیں جاتا, جہاں پر آپ اپنی زندگی کی ڈھیروں پریشانیاں رکھ سکتے ہیں, جہاں پر آپ اپنی زندگی کی وہ باتیں بتا سکتے ہیں اسے جو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا, جو کوئی اور نہیں سن سکتا.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو وزر 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. اسی کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایک اور فرمائش موجود تھی، میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو بھی پروگرام میں شامل کر دیا جائے. سو ابھی اس کے اس پر میرا آف دا مین حال ہوگی، ایک چھوٹی مشورے کو مشورے کے اس پر رہے گی آپ سے ملاقات. سو اسٹے ٹیون فزر 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ.

شان و شوکت، یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا، نہ کوئی ساتھی

السلام علیکم سر، ست سری اکال اور پیار بڑا سلام ہے تمہارا سننے والوں کے نام، میں ہوں آج موزم اور آپ سن رہے ہیں فضل 97.1 ایف ایم اینڈ، اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جس حال میں بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔

ہر آج کا موضوع بھی بتاتا چلوں اور موضوع ہے پہلی نوکری. اچھا پہلی نوکری کے نام سن کر آپ سب کو یہ ایک دم سے وہ پاسٹ میں آپ کے پاسٹ میں لے جائے گا یہ چیز کہ ہاں پہلی نوکری. آج بات جو ہو رہی ہے وہ بہت گہری ہونے والی ہے اور بہت پرانی یادیں تازہ ہونے والی ہیں.

اور یہی ایک کامیابی کا راز ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو کہ جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور میں کہتا ہوں کہ آپ کی محنت ہی آپ کو کامیاب بناتی ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کامیابی اتنی محنت کرو کہ کامیابی آپ کا نا منہ بول ثبوت دے کہ ہاں یہ بندہ محنتی ہے اور اس نے محنت کر کے آپ نے بل بوتے پہ محنت کر کے یہ کام کیا ہے. اور کسی کے بل بوتے پہ نہیں رہنا. اور کچھ بندوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ فلاں میرا فلاں کام کرتا ہے اور میں یہ کر لوں گا تو وہ کر لوں گا. اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے محنت کرنی ہے اور کنٹینیوسلی محنت کرنی ہے کیونکہ محنت ہی انسان کے لیے وہ چیز ہے جو آپ کو کامیاب بناتی ہے. اگر آپ ایک چیز کی خواہش کرتے ہیں اور آپ محنت نہیں کرتے تو آپ کو کبھی حاصل نہیں ہوتی. جسٹ لائک اے اسٹوڈنٹ کہ اگر وہ محنت نہیں کرتا تو وہ امتحانات میں پاس نہیں ہوتا. تو بات ہو رہی تھی سیلری کی. تو سیلری میں کہتا ہوں کہ آپ نے بھی بتانا ہے کہ سیلری آپ نے اپنی کدھر اڑائی تھی. فرسٹ سیلری میں بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. تو آپ نے بھی بتانا ہے کہ آپ نے اپنی سیلری کہاں پہ اڑائی اور کس کو دی یا کیا کیا لیا. گھر والوں کے لیے اپنے اوپر سارا کچھ خرچ کیا یا امی کے لیے کوئی چیز لی, ابو کے لیے کوئی چیز لی, بہن بھائیوں کو آئس کریم لے کے دی, دوستوں یاروں کو کوئی پارٹی شارٹی دی یا اپنے ورک فیلوز کو پارٹی دی. یہ آپ نے ضرور بتانا ہے. بتانے کا طریقہ وہی پرانا. جو اس وقت نئے میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ آپ نے ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کرنا ہے اور اپنا رائے ضرور بھیجنی ہے کیونکہ آپ کی رائے ہی ہماری خوشیوں کا پیغام لاتی ہے اور ہمارے چہرے پر خوشی لاتی ہے. اور آپ کے پیار پیار میسج جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے پہ بھی خوشی آتی ہے اور ہمارا دل خوش ہوتا ہے کہ واقعی ہمارے ساتھ کوئی ہے. کیونکہ ہم آپ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے, ایک آواز ہی ہے جو ہمارا اور آپ کے درمیان ایک رشتہ قائم کرتی ہے. اور میرے نظر میں ایک آر جے کے لیے خوشی کی بات یہی ہے کہ آپ اپنے ہونے کا احساس دیتے ہیں. جو ہر بات ہو رہی تھی فون نمبر کی, میسج کی آپ کر سکتے ہیں 01157100971. اپنا پیارا سا پیغام اور اپنے شہر کا نام, اپنا نام لکھ کے ضرور بھیجیے گا تاکہ آپ کا آن ایئر کرتے ہوئے آپ کا پیارا سا نام لیا جائے اور آپ کے شہر کا نام بھی لیا جائے. اور اگر آپ نے کسی کے نام پہ کوئی پیغام دینا ہے تو اس کا بھی نام لکھ دیجیے گا. ہمارا جو بھی اسکرین پہ جو بھی نام جس کا بھی آئے گا, جو بھی پیغامات آئیں گے, ہم کوشش کریں گے کہ ضرور اس کو شامل کریں. اور جن لوگوں کے اس وقت میسیجز شامل نہیں ہوتے ان سے معذرت کروں گا کیونکہ اسکرین ٹائم بھی ہم نے ساتھ مینیج کرنا ہوتا ہے. تو ٹائم اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم سب کو شامل نہیں کر پاتے. کچھ کو لکیسٹ پرسنز میں کہنا چاہوں گا, لکیسٹ پرسنز کچھ ہوتے ہیں جن کے اور جن کی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں, رینڈم باتیں ہوتی ہیں اور جو اپنے ہونے کا احساس دیتے ہیں ان کو ہم باتیں کرتے ہیں, ان سے دیکھتے ہیں, ان کے میسیجز پڑھتے ہیں, ان کو کے پیغامات دیتے ہیں, ان کی جو وشز ہوتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ پورا کریں. اس کے علاوہ آپ کی بھی کوئی وش ہوئی تو ضرور بتائیے گا. کوئی گانا لگوانا ہے, کسی کے نام کوئی پیغام دینا ہے, کوئی بھی کسی کو برتھ ڈے وش کرنی ہے, ویڈنگ اینیورسری ہے تو اس کی وش کرنی ہے, یا کوئی بھی پیغام برا نہ ہو اچھا ہی ہو.

اچھا ڈرائیو ٹائم ہے تو زون پروگرام ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ ڈرائیور حضرات کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے پہلی ارننگ کہاں سپینڈ کی اور اس کی بھی وائب آپ نے بتانی ہے. آپ نے ضرور بتانا, اور آپ کے ساتھ جو بھی پیسنجر بیٹھا ہوا ہے اگر وہ بھی میری زبان جانتا ہے یا ہماری زبان اس کو سمجھ آ رہی ہے تو اس کو بھی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بھی بتانا ہے کہ

0: انٹرٹینمنٹ بھی دی جائے, اور اگر آپ کے کوئی بھی پسند کا کوئی بھی سانگ جو آپ کسی کے لیے لگوانا چاہتے ہیں یا اپنے لیے لگوانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور بتائیے گا, بندانا چیز آپ کے لیے حاضر ہے. جو اس وقت میرے ساتھ نئے شامل ہوئے ہیں ان کو میں 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ کی طرف سے ویلکم کہتا ہوں, اور آپ سن کو بتاتا چلو کہ آج کا پروگرام جو جس کا موضوع ہے پہلی نوکری اور پہلا دن کیسا گزرا, اور آپ سن رہے ہیں پروگرام ڈرائیو زون. اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. شامل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں اپنا پیارا سا پیغام, اپنا پیارا سا نام اور اپنے پیارے سے شہر کا نام لکھ کے, جس وقت نئے شامل ہوئے ہیں ان کو بتاتے چلوں کہ واٹس ایپ نمبر ہے 01157100971. اچھا دوستو, میرے نظر میں کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ جو زندگی میں کبھی نہیں بھولتے, اور ان میں کچھ ایسے احساس بھی ہوتے ہیں کہ جو بندہ کہتا ہے کہ یہ زندگی میں میرے بہت ایک اچھا احساس تھا اور میں کہتا ہوں کہ ہاں اب میں یہ کر سکتا ہوں. تو جو مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلی پروموشن کا وہ احساس نہیں ہوتا, اور نہ ہی کوئی یہ کسی اور چیز کے لیے احساس ہوتا ہے. اور میرے نظر میں یہ احساس پہلی نوکری کے دن آفٹر فیو ڈیز جب آپ کو کام سمجھ میں آنے لگ پڑتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کچھ سمجھ آنے لگ پڑا ہے, اب یہ مزہ, اب میں کام کر سکتا ہوں, اب میں یہ چیز کر سکتا ہوں, ہاں مجھے یہ بھی سمجھ آ گیا, اور آپ دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کی جب پروموشن ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ یہ چیز سیکھ رہے ہیں. اور یہی چیز آپ کے دل میں ڈر ختم کرتی ہے اور کام کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے, اور اگر آپ ڈر گئے تو سمجھو ہار گئے. یہ فطرت ہے کہ شروع شروع میں ہر ایک انسان کو ہر ایک چیز مشکل لگتی ہے, اور ٹائم کے ساتھ آپ اگر چیزوں کو پہچاننا شروع کر دیں اور محنت سے پہچاننا شروع کر دیں, یہ نہیں ہے کہ آیا اور بس گیا, وہ گیا اور یہ آیا, یہ والا سین نہیں ہونا چاہیے. کوشش کریں کہ جو بھی کام آپ نیا شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس کو سیکھیں, اس کو اس طرح سیکھیں کہ آپ کو ایک ہفتہ بلکہ میں کہتا ہوں کچھ دنوں کی بات ہو کہ وہ آپ کو کام اتنا ایکسپرٹ ہو جائے کہ آپ کا سینئر بھی آپ سے خوش ہو کہ یہ بندہ
1: ٹھہریے ذرا, یہ کمرشل تو سن لیں.
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: اوئے خوشیاں مناؤ, پنگڑے پاؤ, پنگڑے پاؤ, پنگڑے
4: پاؤ. آج تو بہت خوش لگ رہے ہیں, خیر تو ہے؟
3: میری بیوی کا ویزا ہو گیا جی.
4: اوہو مبارکباد, بہت جلدی آ گیا.
3: ساری نصیب دی گل ہے, میں لوکل ویزا ماہرین دی مدد لئی سی جی.
4: ان کا نام ہی بتا دیں, ہمیں بھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے.
3: اے ایم ایچ سولیسیٹرز. اور کون؟ او ودیا نے دوستانہ ماحول, تیز تے جلدی کام کردے نے, سونے تے سواگا اے کیوں, ہر طرح دا ویزا ایکسٹینشنز, انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین, اور سٹیزن شپ اپلیکیشنز بھی کردے نے.
4: چلیں ان کا پتہ بھی بتا دیں, آپ کو تو زبانی یاد ہوگا.
3: ہاں جی کیوں نہیں, نوٹنگم روڈ, نیو بیس فورٹ, نوٹنگم.
4: زبردست, میں ان سے رابطہ کروں گی اپنی فیملی کے ویزا کے لیے. نمبر کیا ہے؟
3: لو جی او بھی زبانی یاد ہے, 01156713677. پیور جم دی بلڈنگ وچ نے, مفتا مشورہ لو جی.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184.